0: 간장 자르기.
1: 아, 허직 맞던기. 얌나 짠내디 보왕앙다 하이르게디. 응시 아이네 사저럭 바엔 상아두. 밍오이네 번저라바다 하와이 마이롱 비통바. 맞던다.
0: 밍오이네 번저라바다.
1: 카민 강호 엄마.
0: 카민 강호 엄마.
1: 아데이디 맞던다. 밍오이네 번저라바다. 알루깡멧 아마
0: 마이롱 비통바나 아토이바 미통렌 카멘 강호나 타롬마푸 아두가 알루깡멧나 아카나바 미통렌
1: 아 낭도 아마 소이네리
0: 카리
1: 마루이 바짝디
0: 호이네 타롬마푸 마노 에펌토 이거 아두에라디 카멘 강호도
1: 카멘 강호도 도이도 부미통렌 오이네 인터바타바
0: 아두가네 타모 아이디 해영와이 tamohoida la agane chak thongba kolik wairam singba nupi moi na dilawai ko suang ngaroi hebedina tiba amarom da tamona nupi haidudi chak thongga do bani kolik phengga do bani waisitlam sing to go do bani haibegi mieng du matham draba aduwai radi ko ai oi to bini
1: adugi di warunu da midiengi yeng ba yeng da ba tok thoga akhoi malai ki da ba dagi Pabunga aigada ngaidana nang nakiriba thabuk macha singdugi ai training loiri
0: aina tamobu khali basu madu sumaram macha amane
1: aduga amaromda matamgi chatnabi phije chakche thongak padawna haidi kongrau amukhu amuklau panek sumapan amukpa chahi kharama pan piuraga hajie mukpak thokna isini
0: puricho amuk hop hop lawa amuk tap tap napa
1: adugum ladana ekhoi gi chakung gi chatna bisu nupana chak thong ba chenare e angang pobo pamba chenare matam mamada dine angang machana mapa gi matung ga se inaram di
0: tamo ekhoi thangna ba gi du dane angang ama chahi om tamak ngai ri tumba hogolak pada mapa kawi mama na chat pada inage haide mapa na chat pada inage kapi uso ka sa ba sune mapa ga chami nei mama ne ikai dana ai ga sa si jing tho ba da wan tha kai kap ki dana ko mayam na mapa ga sa ja sano hai na hai ri adu ga amana sune o ai su chami ne ri si ne
1: adu di sumai sum tor di hai yang wai Aidi yang waduri he.
0: Kalau noi bunga, kayak cuma tawaroi. Matamgi ahong bane, adum hai dek kado ni.
1: Ha, hoi dah. Nang nabu inak ta lahiradi.
2: Hai, mama, tari bro.
3: Oh, kari hai gie.
2: Nacar nupi dia.
3: Pam dagi electric kai no pung tarang giro yi
2: oh adu re di phai mase ai ne ne pau khrata hai skin go ja masa ma ga he xami ne ha ni tari ne
3: o ai su khangi da ko dai dai ni ibu ngo dugi ma teng khar ga pang ba ma le dui ni
2: nu pa pa bam lai rin he
3: ha
2: iman ba to jogi ama ta pok pa masa nu pa ni
3: oh
2: tu chu khang dro
3: o khangi ne ma su sien pai ba da ne ma ming lai khala i ba ni
2: ai ko ni khanari se manipur da na te Oang nupuk Bharat ta ina kun bedebi giyau ba. Aduna.